Hai să buză, o ai cu asta. E PC. Nu le le găsi cu zecțese eli, bă. Să-i cu zecțese eli, bă. Ei, bă. Ei, ei.